0: بی بی سی مو لنړی خبروي
1: تر ټولو تازه خبرونه او څېړنې جالب ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
2: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ستاسو په ژبه
3: افغانستان کې د خوځو د کړهو پاړه ځانګړې ریپورت لرو د سانوی او لوړ زده کړو پاړه چارواکي اتسنه وای
4: و میلیونه الکانو تر 15 میلیونه پرنجونی په زده کړو بوخت دي د شپږم سیم په ورسته محدودیت هغه بیل خبره د بیل موضوع ده
3: د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونه او نور طبيعي پیښو مرګ جوړ لاړولې
5: ولس کسان پکې شهیدان دیس کسان ته پیانه او لسګونه کورونه ویجل شوې دي
3: افغانستان کې چارواکي وایي د خطر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې ولسمشر ترامپ وایي کله ایران سره د سولې یو ښه هوکړه ونشي هیڅ هوکړه به ونشي سعودي کې د حج مراسم پیل شوي د افغان حاجانو حال درکو
6: ټول خدمات لله الحمد زمون دی انګرانی مطابق ډیر خوندور
3: دا او ځینې نور مطالب د بی بی سی په خبرونه کې را سره واوري دا بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اوریدو ته خرغلی ز ابراهیم امیریم زما سلامونه او نیکی پرزوینه و منی په داسې حال کې چې افغانستان کې خزی او انجونی ل 13-15 کلونو راهیسې ل لوړو او سانوي زده کړو محرومې دي د طالبانو د حکومت یو ویان ټینګار کړی چې د اسلامي قانون پر رڼا کې د افغان خزو حقونو ته ژمن دي حمد الله فطرت ل بی بی سی سره په مارکه کې په دې اړه روخانه جواب ورنکړ چې کله او آیا د نجونو خوځو پر مخ به د لوړو او ثانوي زده کړو دروازې پرانستل شي کنه په افغانستان کې د خوځو کار کول هم محدود شوی او تر ډیره د روغتیا او امنیت په برخه کې دند تر سره کوي ځینې افغان نجونی وایي زده کړو ته د نه لاسرسي له امله د کورنۍ لخوا اړېستل کېږي چې ژر واده وکړي وخت د رسیدو راهیسه د طالبانو مشر د خوځو برخه کې خپل درې سخت کړه او د خوځو پر ازادۍ وې محدودیتونه لګولې دي د بی بی سی خبریاله یوګی تالمای پری ریپورت لري چې پښتو شوی بڼه ظریفه امیر وړاندې کوي
7: افغانستان کې د خوځو د محرومیت نخې هر ځای ښکاری ان تر ټولو ساده د خوخی کارونه کې هم لکه دا چې دلته خځې له پارک ته تګ منع شوی او نشي کولای ل خپل ماشومان سره ارزښناکې شیبې په خوخی کې تیر کړي دلته مند نشي کولای د خپل ماشومان او ټالو نو وزنګوي او یا هم د لوب پر مهال ورته چکچک ووهي کله چې داسې حالت ووینی نو ګرانه ده چې حیران نشي زه نشم کولای هلته ورشم ځکه خځه یم له هغه راهیسې چې طالبان په دې هیواد کې واکمن شوي موږ وینو چې افغان ښځې له خپلو بنسټیزو ازادیو هم بې برخې شوي دي موږ پوهیږو چې د ښځو د حقونو او په ځانګړي ډول د زده کړو موضوع کې د حکومت دننه اختلافات شته خو که تمه دا وه چې د وخت په تېرېدو به دا حالت ښه شي او شرایط به نرم شي نو برعکس وضعیت لا سخت شوی دی لوړ پوړي مشر خپل دریځ لا سخت کړی په ځانګړي ډول د زده کړو برخه کې د نړۍ یو له تر ټولو هیله بخونکو منظر دا دی چې وړې نجونې سهار خوندې تزي خدای یو داسې ازادي ده چې دوی به یې یوازې څو نور کلونه ولري کله چې رالوی شي نو بیا به پر کورونو کې نه ورشي خدای کار د دغه نو نسکلن نجلې په څیر خزو مخ نه دنیولې چې لزده کړو سره خپل نازک تړه وساتي دوی د انګریزي ژبې زده کړې په لنډمهاله پروګرام کې شامل شوي د طالبانو د بندیزونو پر مهال لا هم یو شمیر دغه ډول کورسونه په پټه دوام لري د خځې د دایکندي ولایت لالری پرتی سیمه سلګونو کیلومتره سفر کړی او کابل ته راغلی ځکه که حالت پاتې شوی وای نو پرې فشار اچول کېده چې واده وکړي
8: لبندیز مخکې زما پلار مور به په لیوالتیا سره زده کړو ته هڅولم هغه پر ما باور درلود او راته ویل به چې زه کولای شم پیلوټ شم او خپل خوب رښتیا کړم خو راته وای چې زما لپاره تر ټولو خل را واده دی ځکه نه خوندې ته تللی شم او نه پوهنتون ته او نه هم کار کولی شم زه ویریږم که بیرته دایکندي ته ستنه شم نو په زور به واده ته اړ شم
7: ستا په اند تر کوم وخته مقاومت کولی شي تر کله به وکولی شي خپل دریځ وساتې
8: تر هغه چې ساه لرم مقاومت به وکړم زه ښه راتلونکی غواړم
7: د بندیزونو له لومړیو کلونو وروسته افغان ښځو مقاومت کاوه او د کابل او نورو ښارونو په کوڅو کې یې لاریونونه کول خو د طالبانو ځواکونو د لارونونه په تاوتریخوالي وځپل تر دې چې نور بیا هیڅ چا ونه شو کولای خپل غږ په ښکاره ډول پورته کړي. نږدې 15 کاله وروسته د بشمیره ښځو او نجونو لپاره دا زیان نه جبرانېدونکی دی. موږ د کابل لویدیځ ته ځو چې له یوې کورنۍ سره ووینو. دلته د دوو نسلونو ښځو خوبونه په نهیلۍ بدل شوي. د پاخو عمر دغه مور د خلکو کورونو کې د صفاکارې په توګه دنده ترسره کوي چې خپلې دوړونۍ ښوونځي ته ولیږي. خو له هغې راهیسې چې طالبانو پر زده کړو بندیز لګولی دا وایي اړه شوه خپله لور واده ته وهڅوي.
9: زه ویرېدم چې طالبان به مې وپوښتي ولې مې لور نه ده واده کړې. ما غوښتل هغه زده کړې وکړي، کار وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. زه نالوستې یم، نو د یوې ړندې په څیر یم، خو غوښتل مې چې لوڼې مې زده کړې وکړي. خو دلته افغانستان کې زموږ لپاره هر څه پای ته رسېدلی دي.
7: د دې 22 کلنه لور اوس د یو کوچني او یو تیرودونکي ماشوم مور ده. د دې په څیره کې د له لاسه ورکړو فرصتونو ویر لورای ښکاري. دا وایي میړه درلودل د ښځې یوازینی خوب نه دی. لومړی باید تاسو پر خپلو پښو ودرېږئ، خپلواکه شئ او بیا واده وکړئ او کورنۍ جوړه کړئ. خو زه د نوي ژوند ته له دې هر څه پرته راغلم. زما خوبونه نیمګړي پاتې شول. کله چې طالبانو لومړی ځل واک ترلاسه کړ نو یې وویل چې ښځې به په ټولنه کې ډېرې فعال وي، خو کړنو یې دا ژمنې ناسمې ثابت کړې. موږ د طالبانو حکومت د رسنیو او معلوماتو مرکز ته راغلي یو چې له مرستیال ویان سره یې مرکه وکړو. موږ اوس د مرکې د چمتووالي په حال کې یو او د هغه راتګ ته انتظار باسو. دا مرکه په عادي ډول نشي کېدای ځکه موږ نشو کولای په یو تصویر کې سره راښکاره شو، او زه هم نشم کولای د هغه مخې ته کینم ځکه ښځه یم. نو داسې مو ترتیب کړه چې دی به هلته کینی، ژباړن به د هغه مخې ته کینی، زه به په دې څوکۍ کینم. خو موږ له اداري پلوه بشپړه خپلواکي لرو. موږ کولای شو هر هغه پوښتنه ترې وکړو چې غواړو. الحمدلله فطره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان دی. دا به ډېره کمساري وي چې یوې افغاني ښځینه خبریالې ته دا موقع ورکړل شي. اوس له څلور نیمو کلونو زیات وخت کېږي چې تاسو په حکومت کې یاست. تاسو څنګه لا هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز توجه کولای شئ؟
10: بالکل، د تعلیم بندول دا خو دا اوس موږ ارقام دادی چې 2 میلیونه الکانو تر 15 میلیونه پورې نجونې زده کړو زمینه مساعده کېږي. دا پوښتنه تقریبا د معرف وزارت مربوط ته او هغه امید ده چې
7: له نږدې 5 کلونو راهیسې موږ ستاسو په هیواد کې له ښځو او نجونو سره خبرې کوو. په پیل کې هغوی ویل ښایي 2 کاله وروسته ښوونځي بیرته پرانیستل شي، خو اوس وایي باور نه لري د دوی زده کړې به ستاسو د حکومت پر مهال بیرته پیل شي. آیا دا رښتیا ده؟ آیا تاسو منئ چې د ښځو د یو بشپړ نسل ژوند او خوبونه ورته مخه له منځه تللي؟
10: د دې پوښتنې ځواب په مخکې مادر کې د معرف وزارت سره اړوند نو کله ته دې پوښتنه وکړه.
7: تاسو د ښځینه ډاکټرانو، روغتیا پالانو او قابلو شتون ته اجازه نه ورکوئ. خو دا یوازې د زده کړې د حق خبره نه ده، بلکې د روغتیا او ژوند حق هم دی.
10: او اسلامي امارت په ښځینه محروم یو دغه پور کولو کې مصمم ده او امید ده چې لا ډېر د ښځو ستونزو سره حل شي.
7: دا چوپتیا او د ځواب نه ورکول د حیرانتیا خبره نه ده. موږ له پوهنې وزارت د ځواب غوښتنه وکړه، خو هغوی هم ځواب رانه کړ. طالبان چې هیواد یې تر ورکې لاندې دی اوس هڅه کوي اوږدمهاله جنسیتي توپیري چلند خلکو ته عادي کړي.
3: د بی بی سي د خبريالې یوګیتا لیمای ریپورت چې ظریف امیر تاسو ته وړاندې کړ. د بهر مشتو افغانانو جرګې غړي وای هڅه کوي چې بیلابلو اسلامي بنسټونو او په هونتونو ل چارواکو او مسولینو سره په افغانستان کې د افغان نجونو د سانوی او لوړو زده کړو په اړه خبرې وکړو. د هغوی نظر پر واخلي چې طالب چارواکو سره شریک کړي. په اترش کې د دې جرګې لغړی او د افغان خزو د تعلیم د برخې لفعال زر کې مالیار نه می او پختل چې اوس څومره هیلشته چې افغانستان کې نجونو ته د لوړو او سانوی زده کړو اجازه ورکړل شي.
11: زه هیله هیڅ کله د لاس نو ورکوم او د هدف ته د رسیدو لپاره مبارزه کوم. او دا هغه څه دي چې زه د افغانستان خويندو د افغانستان کې خويندو ته چې دی یو مایوسۍ په حالت کې ده او د تفاهم وړ دی مایوسۍ په حالت کې دي، هغه دې تاسو وایم چې نه هیله باید هیڅ کله نشي، هیڅ کله یو حالت دوامدار نه پاتې کیږي او خپل زده کړو ته امکانات ته چې د امکانات په چوکاټ کې لري په کور کې آنلاین زپېږي چې آنلاین کوم ستونزې شته دي، ما په هر صورت هر هغه امکان چې وجود لري دې باید تین استفاده وکړي او ستکړې وکړي، زه په دې مطمئن یم چې دا حالت تغیر کوي او دا حالت تل پاتې کیدونکی نه ده، ځکه موږ پخوا هم دا تجربه درلودله حالت تغیر وکړو او اوس هم حتمی دا حالت تغیر کوي.
12: اغلی ملیار، تر اوسه چې طالبانو د نجونو د ثانوي زده کړو لوړ زده کړو په برخه کې کوم دلایل وړاندې کړي، ستاسو په نظر څومره پر ځای دي؟
11: مګر د وسلې افغانستان ته تللی یو ډېر چې مشرانو سره هم کتلی دي، هیڅ چا موږ ته داسې یو دلیل چې ماجه دلیل ووسی نه دا ویلی چې ولې ښوونځي تړل شوي دي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان په مطبوعاتو کې هم یا شیخ صاحب امیر المؤمنین په دې باره کې کوم معلومات ملت ته ورکړي ووسی، یا د لوړو زده کړو محترم وزیر یا د ښوونې او روزنې محترم وزیر یا مسؤول مقاماتو د ملت سره کوم دلیل شریک کړی ووسی چې ولې دا ښوونځي تړلی دي. یوازینی وزیر صاحب چې د موږ سره یو څه استدلال وکړ هغه وزیر د حج او اوقافو محترم ثاقب صاحب، چې هغه نصاب دلیل راوړو. ما ورته ویل چې کنه دا نصاب اسلامي نه اوسي نو ولې هلکانو ته دا نصاب درس ورکول کیږي، او په دې کې څه شی اسلامي نه دي؟ خو هغه بخش چې اسلامي نه ده هغه ته نه د تاسو د تعبیر او تفسیر مطابق چې هغه نه دي هغه ته نه لري کې او مطابقي ولې جنه کنه درس نه پرېږدي. یا مثلا د من سره استدلال وکړ چې دلته اختلاط موجود دی، او ما ورته چې اختلاط پسته شپږم صنف نه هیڅ کله موجود نه، ما هم په افغانستان کې درس ویلې دی په موږ جدا درس ویلې، بل دا چې اختلاط په اسلام کې معنی نه ده، خلوت معنی ده په اسلام کې. یا بیا موږ ته ویل چې موږ په نصاب باندې کار کوو، اما دا نصاب باندې 15 کاله تیر شو، هیڅ ماجه دلیل دې ته پر وجود نه لري چې سړی وایي چې دا دلیل ده چې دته دلیل په اساس بنسټ باندې ښوونځي تړل شوی دي. او که تاسو یقینا تاسو په دې ته متوجه یاستئ، د افغان ملت هم چې څه ویل شوی دي هغه امر رسانی دوام رسانی کوم دلیل نه دی کنه.
12: هغه ملیار، تاسو کڅه مې اشاره وکړه چې انجونې د نه هلي کیږي د آنلاین لاره د زده کړې وکړي، خو که دغه حالت همداسې دوام کوي او د آنلاین زده کړې خو د هر چا د وس خبره هم نه ده، خلک نور څه کولای شي، کومې لارې چارې غوره کولای شي چې نجونې د زده کړو له نعمت نه بې برخې پاتې نشي؟
11: بالکل، زه تاسو سره کاملا هم نظر یم چې آنلاین امکانات ټول ته مساعد نه دي، مثلا دا چې آنلاین درس یا زده کړې هیڅ کله د حضوري زده کړو د پاره الټرناتیو نشي کېدلی، اما دا اوس یو مجبوریت یو مجبوري حالت ته، که د آنلاین هم ګټه پورته کیږي هغه څوک چې امکانات لري باید ترې ګټه پورته کړي. لوستي پلار مور خویندې ورونه شته دي، هیله ده چې د هغوی دې نه ګټه پورته کړي. ما لیدلی چې په بی بی سي او آزادی رادیو هم د سې درسي ساتونه وړاندې کول، امید ته چې دا غونه هم استفاده وکړي او سمړه د کوي دا بيخي کار دی. یعنی دغه درسي ساعتونو دغه امکانات نه غو محدود امکانات چې وجود لري دغه نه باید خويندې اعظمي استفاده وکړي تر هغه وخت پورې چې یو رڼا وشي د یو حکومت د یو دولت مسؤلیت دا د زده کړه اساسي حق دی. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث هم په دې باره کې په صراحت باندې وجود لري، او په قران کې هم په علم او په صراحت زده کړه باندې ډیر زیات تاکید شوی دی. نو امید ده چې حکومت خپل مسؤلیت درک کړي او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازه د تړلې دروازې خلاصې کړي او د خلکو دا د 15 کلن رانس ته د پای ټکی کیږي.
12: د بهر میشتو افغانانو د جرګې غړی او د افغان ښځو د تعلیم د برخې فعاله زرکه ملیار وه. د افغانستان په بغلان ولایت کې سیلابونو له امله لږ تر لږه یو لسو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د بغلان تر څنګ تخار او پنجشیر ولایتونو کې هم سیلابونو پراخ زیانونه اړولې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره سروې پیل شوې ده. په دې هکله نور تفصیل د سمیع الله موسازی په رپورټ کې واورئ.
13: له سیلاب ځپلو سیمو په ترلاسه شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې سیلاب کورنیو او کروندو ته پراخ زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د بغلان مرکز شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته اوښتي ده.
14: دا دیوالونه پرون سیل چپه کړي، تر اوسه پورې اوبه تر نه روانې دي. د مرستندوی بنسټونو مو دا هیله ده چې خلک ډیر بې وزله دي، دومره بې وزله دي چې یو بوجۍ وړنه لري نه خوراکی توکی ته پات سو نه وړه پات سو نه ورزی پات سو دی هغه بیچاره خلک دی یو ورځ مزدورکاری نس پیدا کولای دا دیوالونه او دا کوټه او د سټول رنگ سوري دا په چی مندي سره آباد کی
15: منګه دولت نه غواړو چې زمنګ لغم کوي زګه پکې زمنګ سیمه کې سیلخانه ست دی ومی غټه سیلخانه ست دی دا کوم یو چې منګه راځي دا د غټه سیلخانه نه دی غړي رابیل سی وی دی نو دا باید د بیرته غټه سیلخانه ته برابرې کی زمنګ لغم کوي نو س دولت هم نه دی راغلی نه کوم سروې راغلی نه زمنګ د ساحل دی لیدي زګه زمنګ د سیلاب مخکې پراته یو
13: د بغلان د والی وایند فاروقی خپلواک وایي لمرنی معلومات کوي چې د یک شنبه ورځې سیلابونو کې یو ولستانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ژوبل دي
5: کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلی خمرې اړوند په کرکر بندیدو زمان خیل حسن خیل او بابا نظر سیمو کې راغلي دي په ډیره خوشنۍ سره باید وایي چې د لمړنۍ معلوماتو په اساس یو لس کسان پکې شهیدان دیرس کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي ځکه دا لمړنۍ شمیرې دي هغه کورنۍ چې مخکې سیلابونو زیانمنې کړي دي نن به ورته عملي مرستې پیل شي او هغه کورنۍ چې پرون سیلابونو زیانمنې کړي دي سبا به ورته بیړنۍ مرستې پیل شي
13: د طالبانو حکومت اړوند له پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ادارې یو بیان کې ویلي بغلان ته څیرمه پنجشیر او تخار ولایتونو کې هم سیلابونو پراخ مالی زیانونه اړولې دي د ادارې له خلکو غوښتي چې د سیلابونو له مسیرونو ځان لري وساتي او د بارانونو او سیلابونو په اړه د دې ادارې لخوا ورکړل شویو خبرداریو ته جدي پام وکړي سکال افغانستان کې د پراخو ورښتونو له امله ډیر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي د طالبان حکومت اړوند له پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ادارې د معلوماتو له مخې د بغلان د تازه سیلابونو د قربانیانو د شمیر په ګډون په تیرو نږدې دوه میاشتو کې د ورښتونو او ورسره د تړلو پیښو له امله نږدې 300 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 350 ډیر نور ژوبل شوي دي ل افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدو لامل طبيعي پیښو کې د زیانمنو شوی کورنیو د لاسنیوي چاري هم ټکنې شوې دي
12: د سمیع الله موسی رپورت مو اوریده په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د اختر ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي په کابل کې زموږ همکار بابرک احساس د طالبانو حکومت کې د کورنۍ او چارو وزارت لویانت عبدالمتین قانینا د ځانګړو تدابیرو په حق له پوښتلې دي
16: موږ د درېګنو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره په مرکز ولایت کې ډېر ښه منظم امنیتي تدابیر نیول شوي دي یعنې د اختر په شپو ورځو کې ټول مسؤلین په خپل ولایتونو کې د خدمت په درشل کې دي ځانګړي تدابیر نیول شوي دي او ان شاء الله د درېګنو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره موږ کولی شو چې اطمینان ورکو د تیر په تجربه چې د افغانانو لوی ملي او مذهبي ورځ تیر شوی دي تر ننه پورې ولس په ډېر اطمینان او په ډېر آرام دي وحدت او قوت په فضا کې ان شاء الله چې اختر ولمانځي هغوی ته مبارکي هم وایو او د تاسو امنیتي ارګانونه چې تاسو په خدمت کې دي تاسو ورسره همکار اوسئ او اصول مقررات په نظر کې ونیسئ خاصتا د پټاقۍ او استفادې نه جدا ځان پرهیز کړئ
17: نو تاسو د پټاقۍ د استعمال یادونه وکړه که څوک پټاقۍ والوزی یا پسلا د پټاقۍ سره د لوبي وکي نو هغه سره سره برخورد کیږي
16: تپن پولیس خپل قانوني اجرات لري هر څوک چې تخلف کوي د پولیس قانوني اجرات سره مخ کیږي مونږ په دې ورځو کې جدي امر ټول خپل امنیتي ارګانونو مسولینو ته اجرایي قوت ورکو که څوک تخلف وکړي په دې برخه کې ځکه چې مونږ کولای شو اختر په بشپړ امنیت باندې ول منځو هغه په هغه صورت امنیږي چې مونږ د رواني فزیکی په ټول اړخ کې امنیت ولرو او د په دې برخه کې د هیوادوال مونږ سره همکار وسیږي او څوک تخلف کوي تپن د پولیس برخورد سره مخ کیږي البته قانوني برخورد
17: نو تاسو پوهیږئ چې د یک شمه پورز یو جنایي پیښه رامنځته شو کابل کې د سرای شاهزاده په سیمه کې یا په ساحه کې فکر نه کوئ چې خلک حق لري چې د امنیتي حوادثو په حق او د جنایي حوادثو په حق د اختر پورزو کې اندېښمن اوسي
16: البته د جرایم په مربوطاتو کې تبن دومره لوی هیواد ته تبن جرایم سناس واقع کیږي. تیر ورځ چې کوم پیښه وشوه هغه یو شخصي قضیه ده، نو په عموم کې کچېری پرتله وشي دغه جرایم چې تیر میاشتو سره یا تیر کلونو په پرتله خاصتا د جمهوریت په هغه باندې تقریبا په لس 15,000 ارقامو کې تفاوت راځي. اگر چې په د جمهوریت په اداره کې د افغانستان تقریبا 15 یا 15 فیصد راځي هم دوی په لاس کې نه، بشپړ افغانستان دی. او یو بل خبر هم د تاسو له ادرسه هیواد ته کول غواړو، هیوادوالو ته، چې کچېری د افغانستان مجموعي جرایم ارقام که مقایسه شي د ګاونډي هیواد پاکستان صرف اسلام آباد ښار سره، نو هغه تر دې زیات دی. نو موږ رسمن دا مقایسه کړې دي، نو افغانان دې په دې مطمئن وي. او طبعا مشکلات شته دي، ځینې جرمي واقعات جنایي واقعات هغه کیږي، خو د پولیس مسؤلیت دا دی چې مجرمین ونیسي او کیفر کردار ته ورسوي، محاکمو ته، عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. د دې پولیسو کشفیات زیات شوي دي. زمونږ الحمدلله هغه کوم لوی پلان دی، د ستراتیژي پلان دغه له مخې موږ الحمدلله جرایم ډیر کم شوی دی او ډیر ټیټ شوی دی.
17: مګر برعکس خلک وایي چې ځینې جنایي جرمونه چې د جمهوریت په دوره کې وو او ډیر زیات اوس ورو ورو شروع شوي، لکه د موبایل غلا، د موبایل تختول، د کورونو غلا، نو دغه اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی؟
16: وخن په دې ورسېو کې د هیوادوالو شکایت هم دی او عملا موږ وینو چې ځینې اجراءات ترسره کیږي او ډېر خلک دې نه شکایت لري. موږ څوک مخکې رهبری مجلس کې په دې باندې بحث وکړل او دا په ایجنډا کې ونیول شو، ځانګړې طرحه ورته جوړ کړل شو، اصراري ناسته وشو. نو انشاءالله چې هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې کم کوچني یا وړوکي جرمونه چې په دې هیواد کې کیږي د هغې د کنټرول ترتیب هم جوړ شوی دی. زمونږ امنیتي کارپوهان مشران په دې باندې لګیا دي چې داسې یو طرحه جوړ کړو دا هم مهار شي.
17: او د اختر په ورځو کې په ورځو شپو کې خلک زیاتره ولایتونو ته سفر کوي، تګ راتګ کوي، د ترافیک د ښه نظم او د خلکو د خوندي سفر لپاره ترافیک څه اقدامات په نظر کې لري په دې ورځو کې؟
16: د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ستر معینیت په چوکاټ کې د ترافیکو پولیس په چوکاټ کې الحمدلله ډیر منظم تغیرات راغلل. په دې ورځو کې تاسو ولیدل چې اجراءات ترسره کیږي، قوانین او مقررات عملي کیږي او د خلاف لاس کوم موټرونه هغه بند شو، مثلا بی قانونه بی اسناد موټرونه بند شو. او په دې ورځو کې تاسو ولیدل چې موږ د شهرو لپاره، مهم ولایتو لپاره، ټول مرکزونو لپاره موږ مجهز ترافیکي وسایل دوی لپاره چې دوی ښه نظم تضمین کړي، تضمین کړي او غجریانی ترافیک سالم ولري. نو موږ په شهرو کې الحمدلله ډېر ښه تدابیر لرو. زموږ په امنیتي برخه کې چې کوم پلان د اختر لپاره

0: تر مو په امن او په خوشحالي باندې تیر شي.
1: د طالبانو حکومت کې د کورنۍ چارو وزارت لویاند عبدالمتین قانی سره مو د ببرک احساس مرکه اوریده. تاسې د بی بی سی د دوهم سترګې خبرونه اورئ. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو کې د پرمختګ او سولې سپای پاړه د هیلو ترڅنګ د امریکا ولسمشر ویل له ایران سره به یو ښه هوکړه کیږي یا به هیڅ هوکړه نه کیږي. ورته مهال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا غواړي ډیپلوماسۍ ته هر چانس ورکړي چې بریالی شي. د ایران او امریکا ترمنځ د یو احتمالي هوکړې ته د هیلو له ډیریدو سره په آسیایي مارکیټونو کې د تیلو بیې 15% ټیټې شوې دي. په سولې زتوګه د شخړې هواري لپاره د هڅو لړ کې د ایران د پارلمان مشر او د بهرنیو چارو وزیر په یو نا اعلان شوي سفر قطر ته رسیدلې دي. شبنم خان دوران او په دې حق لنور جزئیات.
2: د ایران او امریکا ترمنځ د هوکړې په اړه هیله بخونکو خبرونو امریکا کې نیوکه پارولي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیوکو ته په اشاره ویلي له ایران سره به ښه هوکړه کیږي او یا به هیڅ هوکړه نه کیږي، خو په وینا یې له ایران سره خبرې ښې روانې دي. ښاغلی ټرمپ له ایران سره د احتمالي تړون ننګه کړې او نیوکو ته یې په ځواب کې ویلي هغوی چې له ایران سره د هوکړې مخالفت کوي احمقان دي او د دې هوکړې په اړه هیڅ نه پوهیږي. ډونالد ټرمپ پر خپل خواله رسنۍ ولیکل چې دوی نفاق اچوي او د په بریاو نیوکې کوي. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي و چې له ایران سره خبرو کې پرمختګ دوام لري. کارلی روبیو هنت د سفر په پای کې وویل چې امریکا ډیپلوماسۍ ته چانس ورکوي چې بریالی شي، خو ولسمشر د پټکو هوکړې ته بیړه نه لري. هغه وویل امریکا د هوکړې لپاره پیاوړی وړاندیز کړی او د دې وړاندیز له مخې به د هرمستنګي په پرانستلو سره د اټومي پروګرام په اړه په واقعي معنی خبرې پیل شي. امریکایي رسنوی هم په خبرو کې د پرمختګ خبرونه خپاره کړي او فاکس نیوز چې جمهوریت پال ګوند ته نږدې رسنۍ ده د اړوند چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د 95% مسلو پر سر وروستۍ هوکړه شوې ده. له بلې خوا د ایران او امریکا ترمنځ د منځګړي هیواد پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف چین کې د دغه هیواد له ولسمشر سره کتنه کې وویل چې د خبرو بهیر په ښه بڼه د پرمختګ په حال کې دی، خو بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي چې ځینو برخو کې پایلې ترلاسه شوې خو نشي ویلی چې هوکړه نږدې راتلونکي کې کېدونکې ده. نوموړي وویل چې په تیر کې د خبرو د دوام پر مهال د امریکا بریدونه او د هوکړې په اړه د امریکایي چارواکو زدو نقیص څرګندونې د نه پرمختګ لاملونه دي.
1: شبنم خان دوران رپورټ راکاوه. اسرائیل ویلی چې یو پوځي د لبنان په سویل کې وژل شوی او بل سخت ټپي شوی دی. اسرائیل د لبنان په ختیځ کې هم خپل بمباریو ته دوام ورکړو د شپاړه سوخارګوټو او کلو خلکو ته ویلی چې خپل کورونو ووزی. د لبنان د روغتیا وزارت ویلی چې د یو ماشوم او شپږو خوځو په ګډون یو لس کسان د اسرائیل په یو هوایی برید کې وژل شوی دی. اسرائیل وایي دغلته د حزب الله ډلې غړي په نخښه کوي. په سعودي عربستان کې د حج کلنی مراسم پیل شوې دي. سعودي چارواکو ویلي چې باندې 1.5 میلیون کسان سکل د حج لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې په سیمه کې کړکېچ شته او د ایران لخوا پر سعودي بریدونه کیږي، سکل د حاجانو شمیر د تیر کال پرتله ډیر خول کیږي. د سعودي عربستان د دفاع وزارت د حاجانو د ډاډ لپاره یو ویډیو خپره کړې چې پکې هوایی دفاعي اقدامات خول شوي. سکل له افغانستان نه هم 1.5 زره افغانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي دي. له کابل تللي حاجي محمد زرین ساجد نه مې د افغان حاجانو د وضعیت په هکله وپوښتل او په پیل کې مې ترې نه دا معلومات وغوښتل چې څه ترتیبات ورته نیول شوي.
3: لله الحمد دی وتاکونو په حساب کې هم د خدماتو په حساب کې ډیره په خلاده وه. نو بیا مونږ دا فکر کولو چې دا فقط زمونږ لپاره، بیا نور او عمرو ته نور ملګرو ته ورغلو. نو لله الحمد خدمات ډیر خوندور وو او ماړه هم خبره بره وه. ټول خدمات لله الحمد زمونږ دی انګیرنې مطابق ډیر خوندور وو.
1: یعنی افغان حاجان له کوم ستونزې سره نه دی مخامخ شوی تر دې دمه کې؟ څنګه
3: دا سیدی پام ول ستونزه مونږ نه لیدلې. اغه ستونزه چې صاحبان سره په مشکات یا په تکلیف کې وي، ام دې صحیح برخي مسولین چې واغوي کوم اج صاحبان به چې ور وستل بس دوا او ماینا ټول شون به خوندور وکړل. او مونږ تر اوسه پورې داسي کومستون د په مخ کې نه دلیدلی.
4: حاجی صاحب زرین د امنیتی تدابیر په حق لره.

0: راته وایست په منځنی ختیځ کې کړکیش دی لدې عمله یو څه اندېښنې شته د افغان اجانو ترمنځ خو به داسې تصویر نه وي لدې عمله
1: یار امیر صاحب کزه تر تو ایم لله الحمد مونږ داسې پرس کوو چې د سره پټولي نړۍ کې کومه ستونزه نشته دا ځکه اجي صاحبان په خپل مناسکو مصروف دي او کومه داسې خبره مخې ته نه درغلي نه داسې په ټلویزیون کې نه په واتس اپ کې نه په د بلې هغه رسنۍ لخوا چې اجي صاحبانو ته کومه ویره خبره شوې وي دلته هیڅ داسې سوچ او فکر مفکوره نشته چې د منځنی ختیځ کومه ستونزه شته یا نه بلکه دا فقط دا سوچ او فکر دا خبرې دي چې مونږ مینا ته کله زو عرفات ته کله زو دا معلومات مونږ ته راکوي هیڅ سره دا د ستونزې سوچ او فکر هم نشته یادونه خو یو واري څه کوي
0: حاجی صاحب د ګرمۍ په حق لره ته واس چې اوات څومره تاو ده
1: ګرمۍ خوشتا بیرون کې لیکن په اوتاکونو کې ایر کنډیشن دي په دالیزونو کې ایر کنډیشن دي او بیرون چې لږ وزو کم اثر کوي او هغه اثر په داسې د پام وړ اثر نه ده داسې ډیره زیاته ګرمي چې سړی ډیر ځنې تنګ شي او د بیماری د نورو ستونزو سره مخ شي داسې ګرمي نشته
0: حاجی محمد زرین ساجدو چې د حج لپاره افغان حاجانو ته د نیول شو تدابیر په حق له را سره غږیده د سګنی حج په حق له ځینی مطالب او ویډیوګانې د بی بی سی پر پښتو ویبپاڼې هم لیدل او لوستل شي د پاڼې پته مو د بی بی سی پښتو ټکی کم دغه راس کا د خبرونه مو لپاره نه وی اوریدل نو تاسو کولی شئ چې په همدې پتی ورشي زموږ ویبپاڼې ته او هلته پیدا او واوري د بی بی سی پر پښتو فیسبوک هم زموږ د خبرونه مونډله او اوریدل شي د خبرونه چې تاسو واورید سمی الله موسازی او عبید الله حسام د سپین تړنی په مدیریت کې جوړ کړي و او ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه نو تاسو لندن د بی بی سی رادیو ته وګیاست